0: τώρα
1: καλύτερα μου ανάρει.
2: Ρούκου, ρούκου.
0: Νωρίρε, μετά παραγά πήρω.
2: Ρούκου, ρούκου.
0: Και τρε, τι που πάω, μάτα. Ο μίτσι τεγουά, καραβιώα, καραβιώα.
3: Τι άραβα.
4: Έγγορ. Καπάω τ' άραβα, τένα, τότε, εμμή.
2: Κάμερα το κομμόδιο!
0: Αρωχα μαϊ, αρωχα μαϊ, αρωχα μαϊ. Κάρι τσινό εκε, κάρι κουρο εκε, πάκου μόιο και τα εγώ μάτω.
1: Πάνε!
0: Υπουτα,
1: καπάω από μαϊ.
0: Μπορεί και την ήταν. Κάπου με χάρη τον. Ταχύ, ταχύ.
2: Δεν είναι το μόνο και μάτα η τερέχα.
0: Ακαμπάει. Εκουπούχο, εκουπούχο. Εκουπού η νάε νέη, τα τσίματα και την ήταν.
1: Ακαμπάει.
0: Κότε Βαϊάτα.
1: Βαϊάτα.
0: Μάμα.
1: Βαϊάτα.
0: Καμπάει, τόρου, ρουα, ταχύ.
4: Βαϊάτα, βαϊάτα, τα μαρικίμα. Καπάι, καπάι. Βαϊάτα, βαϊάτα, τα μαρικίμα.
0: Πάει κάτω, πάει πια τη ρα. Τι είναι τα.
1: Πάει.
0: Τσουκούνα.
4: Τα βαϊάτα.
0: Α, με βαϊάτα και άια.
4: Τα μαρία. Είναι η φακάι.
0: Α, κοτετσούμα να καφακάια και ο κούτο καρακία. Και το ακούω το ιτραγγινή. Καπάει την ήττα. Τσουκουρά, καραφιά. Τόρου, ρουα, τάχη. Βαϊάτα. Αρώχα μάι. Ότι φάγα τάχη.
2: Αρώχα μάι.
0: Αρώχα μάι. Μη είχε το έχει πάει.
1: Αρώχα.
0: Ήκα, μα. Καπάει. Καπάει. Χαραμάει. Είναι ο χωτάτος. Είναι ο χωτάτος.
1: Υπέρα.
0: Καπάει. Είχαμε πάρει ο άνω. Υπέρα ράβο τερέκα. Είκαμε με τερουά ο τετάρι. Ο τετάρι. Τα έχω. Απάει. Να ρέιρα. Φακαούτσι πά τα είτε μάχη. Κατσίματα και τετάχα τώρα. Τετάχα η τώρα. Η τετάου πάτσου πάτσου.
1: Τερά.
0: Να ρέιρα. Αν τα φακαρογόμαε. Ko wai te tai tarau te waiata mai te tau ko tahi mano iwarau waru te kaumā rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
0: Tahi mano iwarau waru te kaumā rua.
6: Pānuitia mai tēnā.
5: Te hea te waiata.
0: Ko wai te tai tarau te waiata mai te tau ko tahi mano iwarau waru te kaumā rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
1: Ko poie.
0: Kā mau ki te wehi.
1: Nē?
0: Tēnā koe koe.
6: Tika.
1: Tika.
0: Ki tēnei taha.
1: Tiko.
5: Tai hoa tēnā.
1: Tāria te wā.
0: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
5: Mena e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou. Mo te tāne, whitu te kaumā toru.
6: Me whai āwhina rātou ne.
5: Hoa tu te whakautu.
1: Ko te whakautu, ko te e.
6: He.
5: Kare he.
0: Hei te tika.
1: Hei
0: te tika.
5: Whitu te kaumā whitu.
0: Whitu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
1: Whitu te kautau kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
1: Te awa rua rawa.
5: O Aotearoa.
1: E. O te awhani.
7: Māma noi ho.
8: O te awhani.
5: Waikato.
6: Waikato.
8: E?
5: Waikato.
0: Kā mau te wehi.
1: Kia ora, kia ora.
6: Kā mau te wehi. Kā mau te wehi.
0: Ko wai katohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
5: Oh, māma noi.
1: E, rua, ten.
6: I te kōrero o Benjo Morangi Nui.
5: Ai,
0: mohi haka tui ia.
5: Kei te mohi o.
0: Tai hua tēnā pātai.
5: Kei heo atua Māori inai.
0: Me te karakia.
5: Kei heo atua Māori inai nei.
1: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Āmine.
1: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi anō ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
5: Kia tere, whakautua te pātai.
1: Whitu rau, rima tikau.
0: Whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kai te he.
5: Oh, he rawati.
0: Kai te pārui noe hoa i te whakautu ni kai te pepa nei.
8: Kāre kore i te.
5: Oh, e tika nā te mena nā te Pākehā.
1: Ai, ai.
0: Ka pai.
1: Moi te kaituhi yeah, i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, toru, tahimano toru rau. AD.
5: Kei te hetena. Kei te tika rawa.
1: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
5: Ngā
1: pai. Ngā pai. Ngā pai.
6: Ngā pai. Ngā pai.
0: Ngā pai. Ngā
6: pai. Ngā pai. Ngā pai.
0: Ai, ngā Māori. Ngā pai. Ngā pai.
1: He kuri.
0: Kia tau, kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai. E mihi ana ki a koutou e te kapa. E nā koutou. Me paki paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
5: Tuatahi, e te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te mehe pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hihi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
1: Kia ora.
5: Kia ora. Inā tā mātou whakatau.
0: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga ā?
5: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
1: Ai, tika.
5: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
1: Ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mitu katoa ngā kōrero mō tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ēnei kapa. Ia ki te tātou kō wai, te toa whaka i huaka. Hoeno, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i tēnei o ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi me ki. Nā reira, hara mai ki raro.
1: Oh,
0: ai.
1: Oh,
0: ai,
1: ki raro.
0: Ki raro. Raro, raro. Ki te taumata tika.
5: Nā reira, te kaupapa karawhio mai.
1: Ko te herangi, tingane.
6: Hea te kaupapa?
0: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
1: Māori,
0: Māori. Ko te kaupapa te Māori.
8: Me puta te kupu Māori.
0: Tiari, tiari. Nā reira, he hoa mai. He wai takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mehinga. Te mehinga.